0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынаман.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining abduri Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shu top. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh.

Сөйүмдүк достор, шу тапкы программабыз даамлашып атыды. Наадыр накшыларыбыздын хозурунда бат силер. Эмди турмушта баазыда чарчыгандай эс кылабыз. Баазыда растылы чарчап калабыз.

Сүйүмдүк достор, программабызга кайтып келдик. Дәл шундай бир гүл бар экен. Куяш чыкканда шунчалык гүзәл эчилет экен. Әпсүс, улар куяшны көрә алмайды экен. Куяшны көйгән һаман күйүп, күлеп китә экен. Бу булсымы, бәрфин гүледер. Бәрфин гүле яна кардалан дип атады экен. Бәрфинле куяшны дип ялгыз яшайды экен. Не хаварайдын, не ямгурдын мехир күтмейди экен. Бүтүн бәрфинле куяшны көрсө, күл болуп кетидигин билсими, куяшны янала күтүдү экен. Буну биз мухаббетлик ашык мәшүкларга таклит кылсак тамамен болуду экен. Мухаббетлик дүйнөдө шундай бир ашык мәшүклар бар. Мана мушу бәрфин гүлүгө окшош мухаббетиге үн-түнсүз бедел төлөйдүган. Албетте биз буну ижобий тараптан түшүнөбүз. Чүнки аны şu бедел төлөшлөр аркылуу, аны şu хурматлашлар, кадрлашлар аркылуу эң гүзел мухаббетнин ийгисиге айына алайды. Барчы досторумузга эң гүзел мухаббет хикаясынын яр болушун үмүт кылабыз. Эгер ондак болсо, давамлык мехри мухаббетлик күйлөрүбүзгө кулак салайды.

Хәйрәтлек бул. Әнди юқрыг өрләймиз. Диде дә тақ теминең сәл янтун ердән өмләп үстиге өрләди. У Нурзабаны бер кулы белән мәхкәм камалап тутып, яңа бер кулыда ташын тутып, күчәп үстиге сылҗыды. Нурзабаның "Хаятымны сән бәгән" дигенедә мошы ишне көздә тоткан иде.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партия

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтө эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кипини аңлап, компартияга эгиш минип, кони жамиятты агдырып ташлап, Еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini imzo qildim. Partiyaning nizomnomasiga amal qildim. Partiya asosiga majburiyatimni ado qildim. Partiyaning qarorlarini ijro qildim. Partiyaning insonga qattiq rioya qildim.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.